0: to mo mo sa na omo ye complacent na adom na yera amen ne omdi akwatena bruchiri abruchiri nkuru mu hunu so nkasa bruchiri nye na emum ko mo hwe so yom nyom ayia ke bia awuradi apejom se di wapija foforo tia no ahwe wadom akyedi ni yi ate adom akyedi bi se kura wa enye bibia mpo na odi ya na mo shia di anyom tofo ne mo awuradi yusu nyame shrew wo number no
1: Pacho, my number is 059-40-33-573.
0: Okay, yes,
1: 059-40-33-573.
0: Okay, what social media handles?
1: Pacho, I know the...
0: We are here. Aya munsu munsu mu muka ho bi na ya na asofofo no mu no asofo grant mpacho mu mra studio wa asofofo anwom tofo no
1: mafia sankasa
0: awurade dio mu dom mu a ya na maso mu mu yi ah ya doma chede de ba da doma chede no ye didi ho so ho adoma chede na na eden ye didi ho jo mu ba ya mu di show mu sa ya mu mu nye du kakra wetimi di bia tata di akwa ba di bia foka at least wetimi di bi pa toka akwa ba ya mi shira ona very view
1: 059-40-40-33-573
0: last word about it
1: 573-573-059-40-33-573
0: minister ima number no no just over no mo ba 500 na che ya muntum 1000 na che ya mfan kosro kakra I was here ko two tap ministry na fi akotie urade asem kronkron diluted word of god and osafu kranten abeka oh elder waha osafu kranten elder waha no musia muso urade na mo muso eni ye be kasa sima kakra na aka na nwo che beto so e dia ma So for granted that to say
2: obon pa chonya ko pa do now so e
0: eradi gusu shray ewe anopa no na miti o story na mesre we need to ara mesre when you nsesa when you so mo mo chiri say wa chiri da ba ni nyina ye empempi ya na and regret o past nyame do fa sa nwoma ni nyina m say de pe ya enne wo be ye nam na wa ye shi As obi ya utimi nya bi yeden ene ne kasa sanati nyamishira pacha ni kasa
2: yeden yakopon ase enen so dey odofo utie mi yebebo urade mpae otufo nyakopon yeda wase enen so dey se wadom ye moblo ho wasem ene eba wasem ye nwe de beka ho na wan kasa obema ye de beka mesro se bedi mano achi na fa me mu kasa kire wo ma ene dey yeda wase se obey ne sa Jesus Christ odimunti amen Ado for me no kasa e dey afa the kingdom of God ehun. Nyankopon ahindie. Me pese nipa bia otie me ene wie untie me asopam na ohun se. Onyankopon e wo ahindie e wo ho. A eni ye wiase mum e wo honhom fem. Wasiesie e de ama enipa. Wo begye nasem edi. Na urade nyankopon e benam ne doba Yesu Kristo so ababio. Na ba Yesu Kristo beba ewiase no oba no abefa wona oble wo ho ase eye sitie edema nyankopon asem na bible say no obeba befa won no wo de won akọ nyankopon nchen no mo ne na akọtena odofo awutie me Yesu Kristo obeba bio sanso de wiase a yehunu ya eda wo ewiase bedu ba bi ebetwem ede akọ Aninti ene de bia ye bo nyankopon asem wo de ro kire nipa se nipa enwane mfiri boni mo se de bia ene de a kire ni nipa kra e be nyankwaje esan se ewiye brei ani ye wo mu yi ene ewiye mren so no a kristo beba no de boye ni bia ni wo be nyankwaje anaso se chefa e wo nyankopon ahindie mo aninti na twa se asase a wo wo so yi ye betwa mo ye ya wonwo ne amanfrafo e wasase so editi na ye ba ya mfa hwe ama ye bekon so a ye bekon nsapan editi ade bi a ye bia no esese ye di nyansa eto ho na ye hunu se ebedu be bia wiase wei ye ni wiase wei emu bio sanse ye di po bebre ene sase ene ye hwe omo ye hunwo mo e wo ba bia bio edi adanse ne ka